0: PMN Tonga.
1: Toi mini te nima pe hoko ai hiva. Polo kalama koe o koko e whai whakapota la noa pe a mo manu whaiva me he whole body meat. Lolo tonga tau tau tau ke polo kalama koe ia. Ko te vita mahe pe a mo e si i wini e. Ame ki tau tolu ke toi mini te nima pe a hoko a hiva.

e he hulu ai o whao, pe hange koe lau e whanu whao. O ha e tohe parao e pe wahi tato o e stahau. A kutu tue a la toi a manake o tuai e neho, tuka hoko mai ai o holike e.